0: para nuestros televidentes.
1: Que no se dejen, que cuando sientan que están abusando, se están pisoteando sus derechos, que hagan lo que yo, que no tenga el teléfono Telemundo y ya hablen.
0: Respondemos cada llamada y cada correo electrónico. Telemundo 48 responde recuperando tu dinero, defendiendo tus derechos.
2: En Noticiero Telemundo 48, nuestro compromiso es mantenerte informado con las noticias locales que impactan tu vida y la de tu familia.
3: Estamos aquí para ti, respondiendo tus preguntas, informándote sobre recursos disponibles y atendiendo tus dudas. Infórmate y protégete. Noticiero Telemundo 48, 7 días a la semana, primeros contigo.
2: Encuéntranos en el canal 48, Cable 18.
4: Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían. No es garantía. No son abogados.
5: Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de compensación. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
6: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable e impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/same-day-wifi.
7: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
8: Auto Parts. Ahora, la franquicia en series se reinventa por completo. Entertainment Affair lo llama un terror que te hace salir del asiento. Y Complex dice, es el mejor de la serie. En series Out of the Further. Ahora, clasificada PG-13.
9: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo, y de pronto, te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676 800-333-3676 o visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
10: Atención automovilistas del área de la Bahía. Para realizar trabajos esenciales de mantenimiento vial, Caltrans ha programado el cierre total de la autopista 80 en dirección oeste a la altura del puente Carquines en Vallejo. Los cierres ocurrirán desde la noche del viernes 21 de agosto hasta la mañana del lunes 24 de agosto. Por favor, ajuste sus planes de viaje para evitar demoras prolongadas. Para información detallada sobre desvíos y actualizaciones de tráfico, visite carquinespave.com. carquinespave.com.
11: Thinking about upgrading your sleep? Now is the time to shop Sleep Number. Trusted by millions for nearly 40 years, Sleep Number offers superior comfort, personalized adjustability, temperature benefits, and value that is unmatched in the industry. And right now, during the Sleep Number Labor Day sale, all mattresses are on sale. Invest in your sleep and experience firsthand Sleep Number's personalized comfort. Stop by a Sleep Number store or sleepnumber.com to learn more.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
13: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: Estás escuchando. Estás escuchando al Compa Gil.

0: 93.3 La Raza te quiere llevar al lugar más feliz del mundo. Si lo escuchaste, podrías disfrutar de las estaciones en Disneylandia, como la diversión espeluznante de Halloween Time o la alegría de la temporada de fiestas con decoraciones y entretenimiento en ambos parques. Y ahora con ofertas por tiempo limitado, es el momento ideal para visitar con familiares y amigos. Escucha 93.3 La Raza y cuando el locutor lo indique, manda la palabra clave al 43902 para la oportunidad de ganar 5 boletos de 2 días. Un parque por día al Disneyland Resort con 93.3 La Raza. Detalles en Disneyland.com. Ofertas sujetas a restricciones y cambios sin aviso.
1: ¿Sabías que tener a los abogados de VozLegal.com a tu lado puede marcar la diferencia entre recibir una compensación justa o quedarte con las manos vacías?
2: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de VozLegal.
3: Hemos recuperado más de 1,000,000,000.
2: Llámanos para una consulta gratis.
1: 800-410-1010. 800-410-1010.
4: 800-410-1010. VozLegal.
5: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi, VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
6: ¿Tiene medical? Se aproximan los cambios en el proceso de renovación a partir del 1 de enero de 2027. Actúa ahora y manténgase asegurado. Si su cobertura de Medi-Cal se interrumpe, renovar sería muy difícil. ¿No sabe cuándo le toca su renovación o tiene preguntas? Garner Health Services, en colaboración de clínicas comunitarias, le pueden ayudar. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarlos. Llame al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. Su salud está en sus manos. Llame hoy.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi, en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían. No es garantía. No son abogados.
9: Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de compensación. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
10: ¿Buscas un colchón nuevo, pero te agobian tantas opciones? En Mattress Firm, comprar un colchón nuevo es fácil. Nuestros Sleep Experts encontrarán uno perfecto para ti y dentro de tu presupuesto. Con razón, más clientes eligen a Mattress Firm que a cualquier otra tienda especializada en colchones. Y ahora mismo ahorra hasta $1,400 en Tempur-Pedic Split King Sleep System Selectos y recibe un regalo instantáneo de $300. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.